0: Oj, oj, oj, nu är det bra liv här. Det är en överraskelse. Hej Rune, berätta
1: sig. Hallå, hallå, ja.
0: Välkommen till skolöving.
1: Tusen tack för det.
0: Ja, kursen är det att se den här gängen. Den här är över 60, vi ser helt riktigt. Skolbarn som ska synge docka sånger ikväll.
1: Mm. Jag vill säga det är helt fantastiskt att se en sån gäng här så övt in och synger låtarna i vår. Det är helt fantastiskt. Och dere är otroligt flinke. Det ska dere vite. Vi var igår på övning och det satt så här kul.
0: Ja, fantastiskt. Du till vanlig är ju publiken med dockas lite äldre kan man väl kanske kalla det. Ja. Hade du trodd att du hade skolbarn på fanslista?
1: Nej, jag har inte trott det var så unisont populärt så det är det här alltså. Det är verkligen fjör i hatten för oss att det där är vält att bruka Vassangutan som tema på årets sommaravslutning. Och det är fantastiskt för oss alltså, så det är, på vägnet av alla Vassangutan så är det en stor ära att få, ja det är verkligen ära alltså, det är rörande rätt och slett.
0: Det är rörande, jag ska gå bort ja. Till dig som jobbar på skolan, tack ska du ha Rune. För jag lurer ju på, varför blev det slik att det, nej vad heter du?
2: Åselil.
0: Varför blev det slik att det är Vassangutan som blev tema för skolavslutningen i år?
2: Det var väl det att de markerade 30 år i år. Att vi ville sätta lite pris på det och vi är ju skolan i Vassenden och det är ju ja, en plats där eleverna bor och är kvar dag. Så.
0: Vi snackade med de som synger alltså eleverna för en stund sedan lite tidigare sändningar. De sa de övde mycket. Vad mycket betyder?
2: Vi har haft kvar våra sånger så alla klasserna har övat på sin sång och så har vi haft en fällesång så alla har övat på i lag. Så vi har haft samma fällesång en gång i månaden och då har vi övat lite fram till nu sommarfesten. Så nu är det första generalpröva ju idag då.
0: Ska vi ta en sista sång för radio de som hör på? Ja, kolla sång vi ska välja där då. Granada. Granada. Okej. Okay. Ja, du är lydansvarlig du här. Då måste vi sätta på granaderna.
2: Då blir det granaderna.